0: usa ka higayon sa usa ka basakan area.
1: Uy, unsa pud ni basakan ninyo primaryo? Ingon og ting ulan. Nindigay man lagi. Unsa ka hinungdan ani?
2: Mao lagi mare, mao bitaw nga nagundang pa sa pagdaro kay nagsugod na ang ting init o taas nga hulaw.
0: Ang El Niño o hulaw usa ka medyo taas na yugto sa panahon kasagaran pila ka bulan o tuig diin ang pag-ulan mikunhod ug ang tubig sa yuta ug ang level sa tubig sa ibabaw miubos. Kini ang hinungdan sa pagkunhod sa tinubdan sa tubig alang sa mga tao, hayop ug tanom. Sa panahon sa hulaw o El Niño, angayang ipabiling produktibo ang komunidad. Batasanon ang pagpaminaw sa radio program sa atong kagamhanang probinsyal aron makakuha og kasayuran unsa ang mga pamaagi sa pagdaginot sa tubig. Tukmang kasayuran, piligro malikayan, makisayon o magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o sa Public Affairs, Information and Assistance.

Ibangay pa ba nako siyang silbihan? Dili ka ha maayo? Ngayuli ko siya sa iyang mama. O angay ba nako siyang pasayloon sa iyang mga nahimo nako o magsugod ni sa uno? Palihog tabangi o tambagi ko ninyo. Dagang salamat, babe. Inyong magtatampo.